0: paghigugma, kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kunkalipay.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa kapalatuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan, inspirasyon, kagpagtulunan.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
1: Mga pinali sa gugma.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hatagan naton sang kabuhi naghalin kay Jairo, kag ang magadala amo si Melvin Flores Plutenya.

0: na agahan sila. Sang nagwa na sina, ang opo niya nga si Jen ang saway manangkuntari sa ginadumog kay sa pagid nga babae bago naluoy siya. Nanangat na sa makadali siya ang ginaligar. Ging kakibot niya nga gindumog man siya kag jutayan lang na hublasan. Matapos sini, nag-respond yung kapulisan kag may lima kabaganadakpan apang nagpalalagyo ang iban. Base kayang ginabanta 15 kabilog ang kaopdanan sa mga nagdumog sa ila, may babae kag may lakip nga mga agi. Nakaangkon sang black eye sa nawala nga mata si Jen samtang mga bakira sa tuhod tiil kag likod ang naagom niyang payag pa gin-refer sa barangay ang ilang kaso kag agod ma-settle apang nakulbaan sila nga basi bantayan kag dumugon sila. Natumod man ang dayang residente sang barangay Rizal Palaparado City proper ang nagdumog sa ila. Kag sa karon mga ka-K5, bukas ang aton istasyon agod niya makapaathag sa mga ginareklamo. Ako naman si KK5 Aaron Repoyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko ng Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Sa duga nga balita, pilason ang duha ka minor de edad nga nagamaneho sa motorsiklo matapos nagbungguanay ang ila ginasakyan sa National Road sa Barangay Poblasyon Sur Balasan sa Agosto 17, 2026. Ang duha ka driver ang lunsay estudyante kag residente sa Balasan, Iloilo. Sandig sa impormasyon, nakaangkon sa mga pila sa nagkalainlain nga lawas sa nagkalainlain nga parte sang lawas ang duha matapos ang aksidente. Gilayon sila nga ginbuligan kaginatagan sang nagakaigong nga pagbulong sang response team nga nagabot sa lugar. Pagkatapos ang insidente, nagpauli ang duha kag nagpadayon sang pagpaayo sa ila mga pilas.
2: DGX 500 Morning Newscast, Balita Regional.
3: Panay Bukidnon ati nagapanawagan sang imbestigasyon matapos ang pagpangguba sang ila in infrastruktura sa Katiklan. May report si KK5 Leonard Viray.
4: Nagapanawagan ang Panay Bukidnon ati tribes sang gilayon ng imbestigasyon kasunod sa pagbungkag kag pagguba sang mga trapal kawayan kag istruktura kag ginabulubanta 30 meters nga kudal agin butang bilang kabahin sang ila self delineation process. Sunod sa incident report gikan sa Bitino of Radio Clan Indigenous Political Structure o ang IPS, natabo ang insidente sa Sitio Airport A, Barangay Katiklan, Malaya Clan. Sunod sa nasa bit nga grupo kapin sa 15 ka mga security personnel halin sa Elite Blue Security Specialist Incorporated ang nag-abot sa lugar kag ginpangkakas ang mga placard sa ginbutang sang nasambit nga tribo. Gilayon man nga nagresponde ang Airport Aviation Security Unit matapos nga makabaton sa 911 emergency call. Ginapayag ni Police Master Sergeant Darwin Rubino nga dapat atubad ngon ang anuman nga mga isyo pagi sa nagakaigo nga paghalambalanay kag nagakaigo nga mga proseso antes kuhaon no kon gubon ang mga istruktura. Ginapabutyag man sa tribo nga seryosong insidente kag nagapanawagan sa patas ng investigasyon kag nagakaigo nga aksyon gikan sa natungdan nga awtoridad. Samtang ginapanindugan naman sa Panay Bukidnon ate nga nganuman nga pagabinaisay anungod sa duta boundaries kag kinamatarong dapat gid nga sulbaron sa matawhay kag malinong nga pamaagi. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sa Klane. Ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyone nga Balita Serbisyo Publiko ag Kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
1: Pulis nga ginluthang patay kag dalaga nga nakuryente patay ginlubong na. Ag K5 Myla Vasquez Fuentes ang K5 News FM Rojas sa report.
5: Mga KK5, ginatunod na o panggindulong na sa ulihi nga palahuayan si Police Captain Rian Fuentes Puyos sa PEDSA 17 sa bulan sa Agosto.
6: Ginmisahan si Police Captain Ampuyo sa St. Isidore Parish Church sa Pontevedra, Capiz antes gintunod sa Mount Zion Memorial Park. Ini ang gintambungan sa mga katapos ng opisyal sang Philippine National Police sa pagpanguna ni Police Colonel David Cachumbo Jr., Provincial Director sang Capiz Police Provincial Office, kaupo ng mga hepe kag iban pang opisyal sang kapulisan. Kabahin sang seremonya ang paghatag sang mensahe sang pamilya bilang katapusan nga pagdumdum kag pagpasalamat kay Police Captain Ampuyo. Sundan ini sang ceremonial folding kag paghatag sang Philippine flag sa pamilya bilang simbolo sang pagkilala kag pagpasalamat.